0: Vraća se spektakl leta. Aktuala u rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar.
1: Ustupnice u prodaji. Od četvrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
2: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svit dogodkov.

ea poți leci, fini la Iova. Al catadalina gre leci, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uočio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

0: Ritual Cum. Vraća se spektakl leta. Aktuala u rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar.
1: Ustupnice u prodaji. Od četvrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
2: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov.